mfano wako tu. Na ya usi wanida suo nyinasi. Wabaruma vio kwa wabra mungwa. Vya nipa ya ye yeno. Udo uhu tusabe mwesu sufrena. Wapemwa ebeye. Isisa awamwa. Ebeye jie.

0: kuma kuma tunye na minya midi otuni adini na ashe bipiare ni huwa ya raditin ni ya oma ni ya eni ho epa yoka sama kuma tunye unu ya kuma kuma tunye so etie ena ya radiyo na bipiare
1: minya midi ya

óyeme. Sahususu enano pei, sobe kente na unhune deyo. Nama kwama wasuru penti kwa sujani aderu wa unua. Tangu wa stamu nina ube tiniwa. Nabe di wasun kunimu. Sena sanzi, patrini nini. Nihuye zimu.